0: Oh Jesus.
1: Yesu.
0: Kazo.
1: Sikia.
0: Atinye baor na tetenyo.
1: Nina ushuhuda hapa.
0: Kinyo chito kanisa.
1: Tu alikuja kanisani.
0: Kongeteno libo Kanoin.
1: Kutoka kule Kanoin.
0: Kazo.
1: Sikia.
0: Chichi.
1: Huyu mtu.
0: Kupa jeshi.
1: Ni wa jeshi.
0: Kigibutan.
1: Alifutwa kazini.
0: Engenye sekte saba.
1: Miaka saba.
0: Kwa ibaro onoka.
1: Akachukua mabarua.
0: Ago ipicha ite.
1: Akachukua picha.
0: Ago nyoko ibaro wangu migasiti.
1: Akaleta kunionyesha kiwa kazini.
0: Kaso chita mchokubo.
1: Sikia mtu wa Mungu.
0: Kigisa.
1: Tuliomba.
0: Kesa ako lechi iwe ekse ikasi.
1: Kaomba ni kamwambia utarudi kazini.
0: Enwigi siko hain mchukua. Wigi tagenge niko kwa.
1: Moja ilimepita.
0: Kwendo kanisa kuride.
1: Akaja kanisani akilia.
0: Kwe togo ngui.
1: Akisema asante.
0: Ago nyoko kutu.
1: Na kaja kupiga magoti.
0: Kole Yesu kongwe.
1: Akasema Yesu asante.
0: Nguni ya malalwa.
1: Saina.

Canım. İyi. Yani. Agerega bise kostene gali antina tene miteni anaram terere wana. Yani nene go igo itane tikiti na tene unan. Lakini uisi girbi kyoten jenyur chinge jeb gonde to. Ni chubi galagale Benade netindo 1200 Patricia anotoge netindo agine gituge Augustine ne. Patricia kunetindo 1100 Winnie netindo 1600 Gideon netindo 1500 Nicholas netindo 670 amajanya kunetindo ne mitenireo ago alenjingi tukostone ni imajimbi jomute halana giri tikitino kamaizi waliani nye lagini onge nane wale jitonoto nimi itiniona nimi maje egegeri jini sang nijono biga Linet kutindo 2000

Benson. Oh. Benson. Pat mbaya kwako. Robert kama yilo. Ene li waka pchipo. Au kya se legi ura chese ngoro ma yilo. Nguro chi chep chep. Kwal tiket tita gira kwa 107.5 Nakuru County. Nigile patri lele chuen mauchi. Kwa le niko

0: Mwachi na nyungi pta ya Jehova.
1: Mwachi na nyungi pta ya Jehova.
0: Kwawe chukolenji.
1: Kwawe chukolenji.
0: Ogero.
1: Ogero.
0: Andeo kabuset.
1: Andeo kabuset.
0: Sio sabche.
1: Sio sabche.
0: Andeo ksimolaik.
1: Andeo ksimolaik.
0: Agalok wakpanyek.

Ticket number 7. Mami chine ka sano? Ne mucho kwa akte kete ne? 200,000 ne? Ni teke na advantage kwa ria ruitos pigo. Teke na advantage yo, ruitos pigo ria. Teke na advantage kwa ria ruitos pigo. Teke na advantage kwa ria ruitos pigo.